Trude soj ja prašam, kaki zmys tu šit koma, zašto vopruju svoj čas, če je proca vostava. V ruce džerži svičku, ona nadžijan jeh je, a pvom jo vjece raje, svijet voda či v čemnoče. Aj sone bih u vulke, tola svička ste i tu, a sonach bih šo možne, što pak njetko noc bih ju.

0: Гащинца до смогорева пшижош, южовеци веле во тие старые нузе не вижиш. Те поля, а вуки шак су могера си ищи мокше, а теке на тих дворах, а дрогах можеш се ищи ляшко црые на цриш. Але теке то буже се ве блишем цасу зминиш.
1: Наша јас, Божо, знова јуш накша угледаш. Знова, Божо, одуваш та дрога весе тварјона, аж до превоза, а пензмиме јужа вели лепшу дорогу ве нашей си, те луѓе не бил требаш вец пјесте калишча, хојжиш, а јиждиш, а то бил угляс, та цара јас јуш вели реднеша. Знова, Боже, одваш текта дорога до заказне готована, заказня лаже 2 километра вет нас пшец, а јо текаме Матикаме вилден шлихт дрогу, ве там хојже жиши до Смогорева, до Шуле, а зиме јо пен ни задежиши дерве, пјестен велики снег хојжиш. Тваринја га одију нет јужо, редне готуване, те фасади пуцуване, а то бјо ве дојих летах тикешти одрач виле липи, аж та цела јас бјо за по лет велје реднеша, ак нет јо.
0: Јо, женца нјамају смогореваре веце чах во своју екзистенцу. Женца гледају с добрију нажеју до пшихода. В мисленјах јужо виже кого во кого подне поля, а вуки, на котарих се пасу велике редовне кров. А пшед их воцима наставају велике модерне кровеце грожи, а шаке веце, цош им живење болашцеш бужо. Але смогреваре пак теке веже, тош таке велике статки не бужеме сами вукбаш моц. Тогодля питају за новими методами, а за новими дрогами.
2: Ми сме с Барковаровами текне туш велген гуд громаду желали, а то шло айндрих вилгиндерје. Ми сме там гнојлодували, а те су нам вежнях помагали, а им гаш јан тог друјек брухувал, га пенио јан тог друјем шел. С Беркорарами сме се купили таке јану машину, зеле стаманјену, а ја се мислим, аж там жоме ми пен текер виле лјужи мец на других местах да желаш, а ја се мислим, а што бжо се биштин заплашиш. За заказнарски ми желам ајних тек вилгиндерја, а те гаш вет нас нецо брухују крену, а гаш ми вет них тек брухују, ми га дајете натурлих тек, а тек нам помежу, вете книрја су нам помегли, нет на зиму, а гаш им дојдив брухувана, вор так, а по ним се јан дом друјем помежу.
0: Хусе змакају их мислења а статки с мислењами а статками својого стата. Се змакају с програмом за вувише боту. Кенче настав на 22 април того лета на вобрадувању в обводнеје планује комисије, а кенш пшедвижи
3: повушеније зимскије подносчи а вувише кооперацијских пошегов.
0: Шикне од природи постаја неможности, деје се к тому вуживаш, аби се бота вутварили к срежишчу в обхада туристу з републики, а в Украја.